0: اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گے۔ وہ 587 پی ایچ ڈی اسکالر سمیت 3000 سے زیادہ گریجویشن کرنے والے طلبہ سے بھی خطاب کریں گے، جنہیں تقریب کے دوران ڈگریوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم جناب نریندر مودی تقریب کے دوران آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات، جن میں صدر کا گولڈ میڈل، ڈائریکٹر کا گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو پرفیکٹ 10 گولڈ میڈلز عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب مودی آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے آراستہ اعلیٰ کارکردگی والی سپر کمپیوٹنگ سہولت پرام پرگیا کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس جدید ترین سہولت سے ادارے کی اے آئی، ڈیٹا سائنس، ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئی آئی ٹی دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے۔ نیو ڈیسک سے شیوانک مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: بھارت کی رقوم کے لین دین سے متعلق کونسل پی سی آئی نے اعلان کیا ہے کہ یو پی آئی صارفین کے لیے مفت ہی رہے گا۔ کونسل نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ہر بھارتی لین دین پر بغیر کوئی چارجز دیے ڈیجیٹل وسیلے سے رقوم کا فوری لین دین کر سکتا ہے۔ کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کاروباری ڈیجیٹل وسیلے سے کوئی رقم حاصل کرتا ہے تو اسے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ پی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ بینک، فن ٹیک کمپنیاں، این پی سی آئی اور آر بی آئی ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، گھوٹالوں کی روک تھام اور اختراع کے میدانوں میں یو پی آئی کی معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں۔ پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ کاروباری خدمات پر عائد ایسے کوئی بھی چارجز جو کاروباریوں اور رقوم فراہم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان محض کاروباری التزامات ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چارجز صارفین ڈیجیٹل پیمنٹس کو استعمال کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ اس نے خاص طور پر کہا ہے کہ یو پی آئی ایک ایسا اہم قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے جسے بہت سے شہری روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوزہ بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلی ترین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے خطے، خلیج خطے میں بھارتی مشن، جہازرانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پو گیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی۔ دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن این یو سی ایف ڈی سی کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے۔ وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے دوران این یو سی ایف ڈی سی اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گے۔

0: اشتراک شہری امداد باہمی کے بینکنگ شعبے میں سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں اور صنعتی صلاحیت کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ جناب شاہ آباد میں مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کے ساتھ بی ایس سی بین الاقوامی کنونشن مرکز میں شرکت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جی پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کل دیر شام جھارکھنڈ حکومت اور طلبہ کے وفد کے درمیان پہلی باقاعدہ بات چیت ہوئی۔ اس دوران اس معاملے کی چھان بین اور سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جاری اس میٹنگ میں طلبہ نے بھرتی امتحانات میں شفافیت کے اپنے مطالبے کو دہرایا اور مبینہ بے ضابطگیوں، غیر جانبدارانہ جانچ پڑتال اور بھرتی کے عمل میں جامع اصلاحات کی مانگ کی۔ بات چیت میں چار ریاستوں کے وزراء اور ترقیاتی کمشنروں نے حکومت کی نمائندگی کی۔ وزراء نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مطالبات کے بارے میں مثبت قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران اٹھائے گئے تمام معاملات کو وزیر اعلی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبہ نے بات چیت کو مثبت قرار دیا لیکن کہا کہ ان کا دھرنا اور بھوک ہڑتال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ان کے مطالبات سے متعلق تحریری فیصلہ نہیں کیا جاتا اور ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ اس دوران وزیر اعلی ہیمنت سورین نے کہا کہ سرکار طلبہ کی تشویش کے تئیں حساس ہے اور بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی پابند ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی رکن نشی کانت دوبے نے کہا کہ اگر 13 اگست تک اس معاملے کو کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کیا جاتا تو سی بی آئی کے ذریعے چھان بین کرائے جانے کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ اس دوران سی آئی ڈی نے جو اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمینری امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے 3 موجودہ ارکان کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیے ہیں۔ سی آئی ڈی نے اس تعلق سے اب تک 19 افراد کو گرفتار کیا ہے اور چھان بین کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: امریکی سینٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی جن میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ امریکی سینٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی۔ اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گرہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11 کے مقابلے 86 ووٹوں سے منظوری دے دی ہے۔ اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دیں جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں۔ اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کے 1996 کے قانون کو 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی۔ اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر جبکہ ملک اسیمہ یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اس دوران اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دیہی خود کے روزگار تربیتی ادارے آر ایس ای ٹی آئی ادھمپور میں تربیت حاصل کرنے والی 30 خواتین اور لڑکیوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہاتھ سے قومی پرچم، ترنگا کے موضوع پر مبنی لوازمات اور سجاوٹی سامان تیار کر کے حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمے کے مطابق لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکال میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔
2: ریاست کے سبھی اضلاع میں ریل سے متعلق تنبیہ پچھلے 7 دنوں سے جاری ہے۔ اورنج الرٹ جاری کیا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ اکا دکا مقامات پر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ کاسرگوڈ، کنور، ویاناڈ، کوزیکوڈ، کوٹائم، الاپوزا اور پتنم تتا ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ بقیہ اضلاع میں یلو الرٹ نافذ ہے۔ کیرالم اور لکشدیپ میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ ریاست کے سبھی اضلاع میں آدھی رات سے اوسط درجے کی بارش جاری ہے۔ ترونتپورم سے اسمتی ایم پلو روسی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: اوڈیشہ میں خلیج بنگال میں کم دباؤ کا حلقہ بننے کا امکان ہے جس کے باعث ریاست بھر میں وسیع پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے۔ کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے باعث بارش سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب کے اندیشے میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے پیش نظر میور بھنج ضلع میں احتیاط کے طور پر اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: آج خلیج بنگال پر کم دباؤ کا حلقہ بننے کے امکان کے ساتھ ہی اوڈیشہ میں شدید بارش جاری رہنے کا اندیشہ ہے. محکمہ موسمیات نے 6 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ اور 24 ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. اس دوران بالاسور کے بستہ علاقے میں جلاکا دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے سبب ضلع میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے. حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں جبکہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو الرٹ رہنے کی صلاح دی گئی ہے. بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بیڈمنٹن میں کوریا ماسٹر سپر 300 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں آج صبح آسن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اشمیتا چالیہا کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی رکشیتا رامراج سے ہوگا. اشمیتا چالیہا اور رکشیتا رامراج اپنے متعلقہ کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنلز میں پہنچی ہیں. اشمیتا نے جاپان کی اعلی درجے کی عالمی نمبر 22 کھلاڑی ہینا اکیچی کو 20-22, 21-15, 21-19 سے ہرایا, جبکہ رکشیتا نے تیسرے سیٹ کی اپنی ہم وطن کھلاڑی تنوی شرما کو 18-21, 21-19, 21-18 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے. تاشقند میں جاری ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ملک کے لیے شاندار کارکردگی کا آغاز کرتے ہوئے خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. انہوں نے سنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 80 کلوگرام کے ساتھ کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر یہ تمغہ جیتا ہے. اسی زمرے میں پرشمیتا گوگوئی نے چوتھا مقام حاصل کیا ہے. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ شبانہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو سرخی بنایا ہے. وزیراعظم آج آئی آئی ٹی دلی کی 97 تقسیم اسناد تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. جناب مودی ڈگریاں عطا کرنے کے ساتھ ہونہار طلبہ کو ادارے کے سب سے باوقار اعزازات سے نوازیں گے اور خطاب بھی کریں گے. روزنامہ انقلاب نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک معاملے میں راؤس ایونیو کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے 94 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی جانے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے, جس میں سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیپر لیک کی سازش کئی ماہ قبل رکھی گئی تھی اور ماہرین نے پیپر تیار کرنے کے دوران ہی سوالات یاد کر لیے تھے. سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان نے مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے, جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. روزنامہ انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور جنگ جلد ختم ہو جائے گی.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج اسناد کی سالانہ تقسیم کی تقریب میں ہونہار طلبہ کو آئی آئی ٹی دلی کے اعلی ترین اعزازات سے نوازیں گے. ڈیجیٹل پیمنٹس کے اعلی ترین ادارے پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ یو پی آئی لین دین صارفین اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے مفت رہے گا. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے. جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر مظاہرے کرنے والے طلبہ کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی. امریکی سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے. میڈیم پیر 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر.
4: آکاشوانی دلی سے پرستت ہے کارکرم سواستھ پتریکا ہماری صحت. سواستھ پتریکا ہماری صحت کا ایک اور انک ڈھیر ساری جانکاری کے ساتھ, خاص طور پر ہمارے پیارے بچوں پر کیندرت ہے آج کی سواستھ پتریکا. سویکار کریے شالنی متل کا نمسکار. شروع ہارمونز ایک طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا شریر کام کیسے کرے گا. بچوں کے شریر میں ہارمونز کا کام ہوتا ہے یہ طے کرنا کہ ان کی گروتھ کیسی ہوگی. اگر ہارمون اسنتولت ہوتے ہیں تو بچوں کو کئی بیماریاں ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. बच्चों में असंतुलित हार्मोन से होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से हमें बताने के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो जैसा मैंने कहा बच्चों में हार्मोन संबंधी समस्याएं, इस विषय पर आज हम जानकारी चाहेंगे हमारे सुनने वालों के लिए कि आम तौर पर जब बच्चे छोटे होते हैं या यूं माने कि नवजात शिशु होता है तो क्या क्या हार्मोन संबंधी समस्याएं देखने में आती हैं आमतौर पर।
5: हाँ जी, जब बच्चा बिल्कुल नवजात होता है यानी कि पहले महीने में या कुछ महीनों में, तो सबसे कॉमन जो हार्मोन की प्रॉब्लम उस वक्त हो सकती है वो है कि थायराइड की प्रॉब्लम, जो कि जन्मजात मानी जाती है कि बच्चे के शुरू से थायराइड की ग्लैंड विकास नहीं हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा समाधान है, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में सब में जन्म पे ही थायराइड के हार्मोन की जांच हो जाती है कॉर्ड ब्लड से लेके, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम शुरू कर रही है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें सब बच्चों में जन्म पे थायराइड की जांच होगी, क्योंकि ये पाया गया है कि जन्म पे अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे को तो उसका दिमाग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है यानी जिसे मेंटली रिटार्डेड कहते हैं वो हो जाता है। तो इसके लिए हम थायराइड की जांच कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है, ब्लड सैंपल से लेके उसका ट्रीट करके हम बचा सकते हैं कि बच्चे का दिमाग एकदम नॉर्मल रहे। उसके अलावा जो बाकी जन्म पे हार्मोन की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन नहीं है, जैसे कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम होती है कि ये उसमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि लड़का है या लड़की है, इस तरह के हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है।
4: जी जी, तो जैसे आपने डॉक्टर साहब कहा कि थायराइड पाया जाता है नवजात शिशु में भी, तो कहीं ना कहीं हम ये माने कि थायराइड जन्मजात अगर बच्चे में है तो ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है।
5: हाँ जी, थायराइड जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, क्योंकि इसमें थायराइड के अगेंस्ट ग्लैंड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में नुकसान होता है, और थायराइड किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी हो सकता है, जन्म पे भी हो सकता है, उसको 6 महीने पे भी हो सकता है, साल पे भी हो सकता है, आगे चल के 10-11 साल या उसको 50 साल या 80 साल किसी भी उम्र में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चों में अगर होती है कि नवजात में जैसे हमने बात की कि इस तरह के लक्षण होते हैं, और अगर बच्चा 2-3 साल का है तो उसमें होता है कि उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन बढ़ जाता है, कब्जी रहती है, खाना पूरा नहीं खाता है, अधिकतर टाइम सोया रहता है, एक्टिव नहीं रहता है, इस तरह के लक्षण होते हैं, और जैसे बच्चा स्कूल में जाना शुरू हो जाता है तो उसमें होता है कि अगर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो जाती है, वो एग्जाम जल्दी से पास नहीं कर पाता, उसकी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है क्योंकि इसका असर दिमाग के विकास पे पड़ता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, वजन ज्यादा होता है, बच्चा अधिकतर टाइम लेटा रहता है, खेलता नहीं है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, स्किन ड्राई रहती है, कब्जी रहती है, इस तरह के लक्षण अगर होते हैं तो हमें थायराइड के बारे में एक बार जांच कर लेना चाहिए।
4: जी, तो एक बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई कि जन्म के बाद थायराइड टेस्ट होना चाहिए, अगर हम नहीं करा रहे हैं तो ये एक चांस होता है कि बच्चे को थायराइड हो और आपको पता ही ना चले, और जैसा हम कहते हैं कि जितना जल्दी हमें समस्या का पता चलता है उतना ही जल्दी उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो आपने सिम्टम्स बताए, तो अगर ये सिम्टम्स के साथ माता पिता आपके पास आते हैं बच्चे के साथ तो क्या आप कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं और फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये भी बताइए।
5: हाँ जी, ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा बिल्कुल आसान है, हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, एक ब्लड सैंपल लेते हैं, 2 ml ब्लड लिया और उसमें थायराइड का टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। और ये ब्लड टेस्ट खाली पेट भी नहीं लेना है, कभी भी ले सकते हैं, दिन में रात में किसी भी वक्त लेके कर सकते हैं, और अगर उसमें थायराइड की मात्रा हमें पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है और हार्मोन कम है तो हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, एक टैबलेट आती है जो कि बहुत ही सस्ती टैबलेट है जिसका रोज का खर्चा 50 पैसे या 75 पैसे ऐसा है, वो टैबलेट खाली पेट सवेरे उठते ही बच्चे को देनी होती है और उसके बाद बच्चा एकदम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और एक बार हमने टैबलेट शुरू कर दी तो शुरू के 3-4 महीनों में हमें बार बार चेक करना होता है और एक बार अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम 3 महीने में एक बार चेक कर सकते हैं जब तक बच्चा ग्रो कर रहा है, और उसके बाद साल में एक बार चेक कर सकते हैं। तो थायराइड का इलाज बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन एक बार हमने शुरू कर दिया तो हमें जानना होगा कि ये लाइफ लॉन्ग इलाज है। बच्चा जब तक रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, जब तक सांस चलेगी तब तक हमें इलाज बराबर देना पड़ेगा, हम बीच में बंद नहीं कर सकते,
4: ठीक नहीं हो सकता है, ये मैनेज किया जाएगा।

کریں گے جنہیں تقریب کے دوران ڈگریوں سے سرفراز کیا جائے گا. وزیراعظم جناب نریندر مودی تقریب کے دوران آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات جن میں سرز گولڈ میڈل، ڈائریکٹر کا گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو پرفیکٹ 10 گولڈ میڈلز عطا کریں گے. اس کے علاوہ جناب مودی آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے آراستہ اعلیٰ کارکردگی والی سپر کمپیوٹنگ سہولت پرم پرگیا کا بھی افتتاح کریں گے. یہ جدید ترین سہولت سے ادارے کی اے آئی، ڈیٹا سائنس، ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ آئی آئی ٹی دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے. بھارت کی رقوم کے لین دین سے متعلق کونسل پی سی آئی نے اعلان کیا ہے کہ یو پی آئی صارفین کے لیے مفت ہی رہے گا. کونسل نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ہر بھارتی لین دین پر بغیر کوئی چارجز دیے ڈیجیٹل وسیلے سے رقوم کا فوری لین دین کر سکتا ہے. کونسل نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کاروباری ڈیجیٹل وسیلے سے کوئی رقم حاصل کرتا ہے تو اس سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. پی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ بینک، فنٹیک کمپنیاں، این پی سی آئی اور آر بی آئی ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، گھوٹالوں کی روک تھام اور اختراع کے میدانوں میں یو پی آئی کی معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں. پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ کاروباری خدمات پر عائد ایسے کوئی بھی چارجز جو کاروباریوں اور رقوم فراہم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان محض کاروباری التزامات ہوں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چارجز صارفین ڈیجیٹل پیمنٹس کو استعمال کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. اس نے خاص طور پر کہا کہ یو پی آئی ایک ایسا اہم قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے جسے بہت سے شہری روزمرہ استعمال کرتے ہیں. بھارت میں ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوزہ بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمہ رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی. بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ پورے خلیج خطے میں بھارتی مشن، جہازرانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا. پاکستان، ترکیے اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے. بجلی، ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے اپنے باہمی تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی. دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے ابھی تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور بھارت بھوٹان توانائی شراکت داری میں جاری مذاکرات اور تال میل کے ذریعے مزید گہرائی لانے کا عزم کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. داخلی امور اور امداد باہمی کے وزیر امیت شاہ آج ممبئی میں نیشنل اربن کوآپریٹو فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کوآپریشن این یو سی ایف ڈی سی کے نئے دفتر کا افتتاح کریں گے. وہ شہری کوآپریٹو بینک کی فیڈریشنز اور مہاراشٹر کی ضلع ایسوسی ایشنوں کے نمائندگان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. پروگرام کے دوران این یو سی ایف ڈی سی اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی ایک دوسرے کو مفاہمت نامے بھی سونپیں گی. یہ اشتراک شہری امداد باہمی کے پیکنگ کے شعبے میں سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں

حسنِ غزل پروگرام میں آج آپ سماعت کر رہے تھے نیلم ساہنی اور فرید احمد کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے نشرات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. فارمولے فلموں کے یہ مزاحیہ ڈرامہ سنیے, تحریر محترمہ اوشا سیٹھی کی.

یہ سنیے خون کا بدلہ خون فلم کا نغمہ، آواز بانی جیرام پشپا پگدھرے اور اترا کیلکر کی، موسیقی اوپن ایئر کی.

سن رہے تھے اپنا دیش فلم کا نغمہ لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، نغمہ نگار تھے آنند بخشی، موسیقی راہل دیو برمن کی تھی. اور یہ جب سنیے نور محل فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

مدن موہن کی موسیقی میں میرا سایہ فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں, اور یہ ہے اس پروگرام کی آخری پیشکش. بیٹی بیٹے فلم کا نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا, موسیقی شنکر جے کشن کی.

کسی نہ کسی صورت میں وصول کرتا ہے اور عورت خوشی خوشی اپنی محبت کی قیمت ادا کر دیتی ہے۔ لہذا شارق نے صاف کہہ دیا کہ شادی کے بعد گل ٹی وی ڈراموں میں کام نہیں کرے گی، کیونکہ گل کو ہمیشہ کے لیے شارق کے دل میں رہنے کا جنون سا تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو مانتی چلی گئی۔ اور پھر بیٹے نے گل کو بالکل ہی گھر والی بنا دیا۔ یوں دن خاموشی سے برسوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ گل نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اب کافی وقت بچ جاتا ہے۔ اس نے شارق سے اپنے بور ہونے کا ذکر کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ ریڈیو پروگرام میں حصہ لینا شروع کر دو۔ کیونکہ گل کی آواز میں ایک لوچ اور رس تھا، اس طرح وہ ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئی۔ یہاں آ کر گل بہت مسرور تھی۔

گل اور شارق کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ اب تک ایک چھوٹا سا گھر بھی نہیں بنا سکے تھے۔ اس تمنا نے دونوں کو مزید کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ گل کہتی تھی کہ ہمارا بیڈ روم اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جس میں داخل ہوتے ہی نیند آنے لگے، مگر شارق کا کہنا تھا کہ ڈرائنگ روم اتنا دلکش ہو کہ اندر داخل ہو تو جنت کا گما ہو۔ ان آنسوؤں کے ساتھ کئی سال بیت گئے اور دونوں اپنے اپنے سپنوں کا گھر تعمیر کرنے میں جٹ گئے۔ لہذا آخرکار پیسہ پیسہ جمع کر کے انہوں نے اپنی چھوٹی سی جنت بنا لی، جس کا نام گل جنت رکھا۔ ابھی خزاں کے موسم پر بہار کے رنگ آنے باقی تھے، ابھی تو دونوں نے جی بھر کر اپنے خوبصورت بیڈ روم میں مت بھری راتیں نہیں گزاری تھیں اور اپنے جنت نما ڈرائنگ روم میں خوش گپیاں نہیں ہوئی تھیں کہ دونوں کے درمیان شیلو حائل ہو گئی۔ شیلو ایک نئی لڑکی تھی جو اچانک ٹی وی ڈراموں کی دنیا میں نمودار ہوئی تھی۔ اس میں بظاہر کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی تھی، اس کا تعلق ایسے غریب گھرانے سے تھا جہاں کی لڑکیاں جب آزادی کی سہولتوں میں اور موسم میں سانس لیتی ہیں تو ان کی پرواز بہت اونچی ہو جاتی ہے اور اپنی غریبی سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتی ہیں۔ اداکارہ بننے کے شوق میں وہ جانے کس طرح شہر آ گئی تھی اور شہر کی چکا چون نے اس کی آنکھیں پھیر دی۔ گل نے ایک دن شارق سے پوچھا، یہ جو نئی لڑکی آئی ہے شیلو، تمہارے کیا خیال ہے، یہ ہیروئن کے رول میں چلے گی؟ ہاں ہاں، شارق نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو اس کے چہرے پر اور لہجے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ شارق نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے اگر چہرے اور لہجے میں کوئی بات نظر نہ آتی تو میں لڑکی کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اور پھر شیلو کو مختلف ڈراموں میں دیکھ کر گل کو اندازہ ہو گیا کہ شارق کی محنت رنگ لائی ہے، اب دوسرے پروڈیوسر بھی شیلو کو کاسٹ کرنے لگے ہیں۔ شارق کے بارے میں چھوٹے موٹے اسکینڈل تو پہلے بھی مشہور ہوئے تھے، اس کو لے کر ہم دونوں میں کئی بار جھڑپیں ہوئی تھیں، مگر ان لڑکیوں کو شاید شادی شدہ مرد سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے جلد ہی مستقل سہارا ڈھونڈ لیا۔ شیلو کے بارے میں مختلف قسم کی افواہیں سن کر گل پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب شارق کے رویے میں نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی تو اسے خطرے کا احساس ہونے لگا، اور پھر جس روز اس نے شارق سے گفتگو شروع کی اس روز سے گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا اور دونوں کے

بیڈروم میں شارق اپنے کام میں منہمک تھا، غالباً اس کا ارادہ دیر تک کام کرنے کا تھا۔ گل نے اپنا تکیہ اٹھایا تاکہ برابر والے کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن اچانک شارق نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے بستر پر گرا دیا۔ خدارا مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ، گل نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے حقارت سے کہا۔ تم اتنے بے حس، سنگ دل اور ڈھیٹ ہو شارق، اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے اس کے لب پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں میری قسم گل، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ خدارا اپنے ارادوں سے باز آؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن مجھے چھوڑ

0: آئیے سن رہے تھے محترمہ رئیسہ پروین کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی زخم دل. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. دن کے 12 بجے چاہتے ہیں اب عالمی خبریں نشر, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: جی آکاشوانی ہے, اب آپ مجیب اختر سے خبریں سنیے. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایس سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کہا ہے. امریکی سینیٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور آسام میں کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنلز میں اشمیتا چلہا کا مقابلہ اپنی ہم وطن رکشتا رام راج سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بھارت میں ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوزہ بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی. بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ پورے خلیج خطے میں بھارتی مشن جہازانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا. پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. وزیراعظم جناب نریندر مودی آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی کے 57 تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گے. وہ 587 پی ایچ ڈی اسکالر سمیت 3000 سے زیادہ گریجویشن مکمل کرنے والے طلبا سے خطاب کریں گے جنہیں تقریب کے دوران ڈگریوں سے سرفراز کیا جائے گا. وزیراعظم مودی تقریب کے دوران آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات جن میں صدر کا گولڈ میڈل, ڈائریکٹر کا گولڈ میڈل, شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبا کو پرفیکٹ 10 گولڈ میڈلز عطا کریں گے. اس کے علاوہ جناب مودی آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے آراستہ اعلیٰ کارکردگی والی سپر کمپیوٹنگ سہولت پرم پرگیا کا بھی افتتاح کریں گے. اس جدید ترین سہولت سے ادارے کی اے آئی, ڈیٹا سائنس, ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئی آئی ٹی دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے. برکس ملکوں کے وزرائے ثقافت کی ایک اہم میٹنگ آج مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں منعقد ہوگی. اس میٹنگ میں رکن ملکوں کے مابین ثقافتی ورثے, میوزیم, تخلیقی معیشت اور ثقافتی تبادلوں پر بات چیت کی جائے گی. وزرائے ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بھی بات چیت کریں گے. یہ میٹنگ برکس کے وزرائے ثقافت کے اعلامیے کی منظوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی. میٹنگ کے بعد وزیراعلی ڈاکٹر موہن یادو برکس کے وزرائے ثقافت کے لیے زورانے کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد یہ وزرائے خارجہ اور مندوبین سانچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. وہ بودھ مالا مال ورثے اور قدیم فن تعمیر کا مشاہدہ کریں گے. بھوپال میں جاری برکس ثقافتی سمٹ کے دوران غیر ملکی مندوبین نے کل شہر کی وراثت اور فطرت خوبصورتی کا فطرت اور فطری خوبصورتی کا نظارہ کیا. انہوں نے گوہر محل، اقبال میدان اور موتی مسجد کی سیر کی. انہوں نے وین وہار نیشنل پارک کی بھی سیر کی. انہوں نے بھوپال کی جنگلاتی زندگی اور مالا مال حیاتیاتی تنوع کا بھی نظارہ کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکی سینیٹ نے ایک بل کو منظوری دی ہے جس کے تحت روس اور اس کی پیٹرولیم مصنوعات کے خریدار ملکوں پر بندش لگائی جائے گی. ان میں چین اور دیگر ممالک شامل ہیں. امریکی سینیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی تجارت سے یوکرین جنگ کو ہوا ملے گی. اس بل کا نام بدل کر روس اور ایران پر پابندی لگانے والا لنڈسے او گراہم کا 2026 بل رکھا گیا ہے جسے سینٹ نے 11 کے مقابلے 86 ووٹوں سے منظوری دے دی. اس بل کی روح سے صدر ٹرمپ انتظامیہ کو اجازت مل گئی ہے کہ ان ملکوں سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر 100% محصول لاگو کر دے جو روسی تیل اور گیس کے 5 سرکردہ برآمدکار ہیں. اس بل کے ساتھ ہی ایران پر عائد بندشوں کے 1996 کے قانون کو 2031 تک توسیع حاصل ہو جائے گی. اس قانون کے تحت ان کمپنیوں پر جرمانہ عائد ہے جو ایران کے توانائی شعبے میں سرمایہ لگاتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کہا ہے. اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اگر پرانے مظاہرین کو نقصان پہنچتا ہے تو جواب دہی لازمی ہونی چاہیے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر وولکر ٹرک نے بے چینی کے دوران سبھی اموات کی فوری مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے کہا. ان اموات میں مظاہرین اور حفاظتی عملے کے افراد دونوں ہی شامل ہیں. یہ آواز پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کرائے گئے انتخابات میں مبینہ بدعنوانیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران اٹھائی گئی ہے. خبروں کے مطابق مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے سی کی قیادت میں حالیہ مظاہروں کے دوران تقریباً 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ کمیٹی مقامی قانون ساز ادارے کے انتخابات میں 4 باہری افراد کے لیے ریزرو سیٹوں سے متعلق پاکستان کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. سلامتی کونسل کی 1948 کی 40ویں قرارداد کا تقاضا ہے کہ پاکستان اس علاقے سے اپنی فوجوں اور شہریوں کو واپس بلائے جو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے. اس سے پہلے دونوں رہنماؤں نے شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا. جناب نتنیاہو نے اپنے اور جناب مودی کے درمیان گفتگو سے متعلق جناب مودی کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں شکریہ ادا کیا. جمعرات کی شام فون کال کے دوران دونوں رہنماؤں نے بھارت اسرائیل خصوصی دفاعی شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا اور مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی تھی. ایسے موقع پر جبکہ ملک 80واں یوم آزادی منانے کی تیاریاں کر رہا ہے.

0: دوران اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے دیہی خود کے روزگار تربیتی ادارے آر ایس ای ٹی آئی ادھمپور میں تربیت حاصل کرنے والی 30 خواتین اور لڑکیوں کو ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہاتھ سے قومی پرچم ترنگا کے موضوع پر مبنی لوازمات اور سجاوٹی سامان تیار کر کے حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیڈمنٹن میں کوریا ماسٹر سپر 300 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگل کے سیمی فائنلز میں آج صبح اسین میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اشمیتا چاریا کا مقابلہ اپنی ہم وطن کھلاڑی رکشتا رام راج سے ہوگا۔ اشمیتا چاریا اور رکشتا رام راج اپنے متعلقہ کوارٹر فائنل میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں۔ اشمیتا نے جاپان کے اعلی درجے کی عالمی نمبر 22 کھلاڑی ہینا ایکیچی کو 20-22 21-15 21-19 سے ہرایا، جبکہ رکشتا نے 30 سیٹ کی اپنی ہم وطن کھلاڑی تنوی شرما کو 18-21 21-19 21-18 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ تاشکند میں جاری ایشین یوتھ اینڈ جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ملک کے لیے شاندار کارکردگی کا آغاز کرتے ہوئے خواتین کے 45 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اسنیچ میں 65 کلو گرام اور کلین اینڈ جرک میں 80 کلو گرام کے ساتھ کل 145 کلو گرام وزن اٹھا کر یہ تمغہ جیتا ہے۔ اسی زمرے میں پرشمیتا گگئی نے چوتھا مقام حاصل کیا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت میں ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کہا ہے۔ امریکی سینیٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور آسام میں کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگل کے سیمی فائنلز میں اشمیتا چاریا کا مقابلہ اپنی ہم وطن رکشتا رام راج سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ ملے سر میرا تمہارا، اس پروگرام میں سنیے چند فلمیں، دو گانے۔ آغاز کمار سانو اور روپ کمار راٹھور کے گائے اس نغمے سے۔

0: میرا تمہارا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام. موضوع ہے بھارت چھوڑو تحریک.
1: بھارت چھوڑو تحریک ہندوستان کی جنگ آزادی کا نقطۂ عروج تھی. کرپس مشن کی ناکامی نے ملک میں بے اطمینانی کی ایک لہر دوڑا دی. گاندھی جی نے جب کہا کہ برٹش لوگ ہندوستان کو یا تو بھگوان کے بھروسے چھوڑ دیں یا پھر انتشار کے لیے چھوڑ دیں, تو انہوں نے عوام کے جذبات کی ترجمانی کی تھی. گاندھی جی نے کانگریس پر اس بات کے لیے زور دیا کہ وہ یہ مانگ کرے کہ برٹش لوگ فوراً ہی بھارت کو چھوڑ دیں. دوسری عالمی جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہ برطانوی سرکار کو کس طرح کی ناخوشگوار صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, لیکن اب انہوں نے کھلم کھلا عدم تشدد پر مبنی انقلاب کی آواز بلند کی. 14 جولائی 1922 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک تجویز پاس کی جس میں ہندوستان میں برطانوی حکمرانی اور نظم و نسق کو فوراً ختم کرنے کی ضرورت بتائی گئی. یہ تجویز بھارت چھوڑو تجویز کے نام سے مشہور ہوئی اور اس تجویز سے پورے ملک میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی. برٹش سرکار نے کئی سرکولر جاری کیے اور صوبائی سرکاروں کے نام خفیہ چٹھی لکھی کہ وہ کانگریس کو بدنام کرنے اور ان کی تحریک کو دبانے کے لیے تیار رہے. 8 اگست 1942 کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے بمبئی میں ایک اجلاس کیا اور بھاری اکثریت سے اس تجویز کو پاس کیا. اس کے مطابق آزادی کے ناقابل تنسیق حق کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر عدم تشدد کا راستہ اپناتے ہوئے جدوجہد شروع کرنی تھی. گاندھی جی سے اس انقلابی قدم کی قیادت کرنے کی درخواست کی گئی. گاندھی جی نے اس موقع پر اپنی تقریر میں کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا منتر دیتا ہوں, اسے آپ اپنے من پر لکھ لیں اور آپ کی ہر سانس میں اس کی آواز آنی چاہیے. یہ منتر ہے, کرو یا مرو. اپنی کوشش میں ہم یا تو آزاد ہو جائیں گے یا مر جائیں گے. اس لمحے کے بعد ہر مرد یا عورت اپنے کو آزاد سمجھے اور یہاں تک کہ کام بھی اسی طرح کرے جیسا کہ آپ آزاد ہیں اور اس سامراجیت کی غلامی میں اب نہیں ہیں. 8 اگست کی رات کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی بیٹھک میں اپنے آخری خطبے میں گاندھی جی نے کہا کہ تحریک شروع کرنے سے پہلے وہ وائسرائے کو ایک خط لکھیں گے اور اس کے جواب کا انتظار کریں گے, لیکن سرکار نے خط لکھنے سے قبل ہی تحریک کو کچلنے کے لیے دیش بھکتوں کو دبانے کی کارروائی شروع کر دی. اس رات کو کونسل میں گورنر جنرل نے ایک تجویز جاری کی جس میں کہا گیا کہ کانگریس کی مانگ کو تسلیم کر لینے سے ملک میں داخلی طور پر بدامنی اور انتشار پھیل جائے گا اور آزادی دلانے کا عمومی مقصد پس پشت پڑ جائے گا. 9 اگست کو صبح سویرے ہی سبھی بڑے لیڈروں کو, جن میں گاندھی جی, جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد شامل تھے, گرفتار کر لیا گیا اور کانگریس کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا گیا. ملک بھر میں اس غم غصے کی لہر دوڑ گئی. گاندھی جی نے کرو یا مرو کا جو منتر دیا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں گہرائی تک پہنچ چکا تھا اور وہ سرکار کے خلاف حکم عدولی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار تھے. اس کے بعد چند مہینوں کے دوران نہتے لوگوں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سامراجی طاقت کے خلاف جدوجہد کی. بمبئی, کلکتہ, دلی, پٹنہ اور احمد آباد جیسے بڑے شہروں میں ہڑتالوں, جلوسوں, جلسے وغیرہ کی شکل میں غم و غصے کا اظہار کیا گیا. پولیس اور فوج نے اس تحریک کو انتہائی وحشیانہ طریقے پر دبانے کی کوشش کی. لوگوں کی اندھادھن گرفتاریاں کی گئیں. برطانوی فوج کی 57 بٹالینز اور پولیس نے پاگل پن کے طریقے پر لوٹ مار کی اور آگزنی کی وارداتیں ہوئی. بسوں وغیرہ میں جاتے ہوئے مسافروں کو اچانک اتار کر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. 1942 کے آخر تک 60,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. اس تشدد کے سبب یہ تحریک گاؤں میں بھی پھیل گئی. 10 اگست سے بھارت چھوڑو تحریک بہار, مشرقی اتر پردیش, بنگال, اڑیسہ, کرناٹک اور مہاراشٹر میں بھی پھیلتی گئی. اب یہ بغاوت کی شکل میں تھی. کسانوں نے بہت سے علاقوں میں قومی سرکاریں قائم کر لی, حالانکہ ان میں سے زیادہ تر زیادہ دنوں نہیں چل پائیں. اس تحریک نے برطانوی سرکار کی جڑیں ہلا دی, لیکن اس تحریک کی خبروں کو دنیا سے چھپانے کے لیے خبروں پر سینسر لاگو کر دیا گیا. ये तहरीक हिंदुस्तान

0: ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بحیثیت مجموعی ہندوستانی عوام کی اجتماعی کوشش تھی. اس تحریک نے ہندوستان کے عوام کو قومی ایکتا کے بندھن میں باندھ دیا. اس نے ان طاقتوں کے خلاف آواز اٹھائی جنہوں نے لوگوں میں پھوٹ ڈال رکھی تھی. جدوجہد آزادی کی اس تحریک کی بنیاد ہندوستانی جذبہ قومیت پر تھی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ایسے تمدن کی آبیاری کے لیے تھی جس میں مختلف مذاہب کا آپسی تال میل, مختلف زبانوں اور رسم و رواج, نیز عقائد کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملے. اس تحریک کو محض غیر ملکی سامراجیت سے آزاد ہونے کی تحریک ہی کا نام نہیں دیا جا سکتا, بلکہ یہ جدید ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھنے والی تحریک تھی, جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نقیب تھی اور جو خالص سیکولر بنیادوں پر پروان چڑھی. کیونکہ ہندوستان مزاج سیکولر ہے جس میں ہمیشہ سے عفظ و جذب کی صلاحیت بدرجۂ عتم رہی ہے. بھارت چھوڑو تحریک نے ہمالیہ سے کنیا کماری تک سبھی صوبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس سے قبل کوئی بھی تحریک آزادی اتنی وسیع رقبے پر ایک ساتھ نہیں چل پائی تھی. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستانی عوام کا کوئی بھی طبقہ, مسلمان, دلت یا ریاستوں کے عوام غیر ملکی اقتدار کو جاری رکھنے کے حق میں نہیں ہیں. ملک کے زیادہ تر حصوں میں قانون اور نظم و نسق بگڑ جانے اور عوام کے ذریعے متوازی حکومت قائم کر لینے کی کارروائیوں نے محسوس کرا دیا کہ انگریز بہت دنوں تک ہندوستان کو اپنے شکنجے میں نہیں رکھ سکتے. سردار پٹیل نے کہا, برطانوی راج کی تاریخ میں ہندوستان میں اتنے وسیع پیمانے پر اس سے پہلے اتنی بڑی تحریک کبھی سامنے نہیں آئی. جس طریقے سے لوگوں نے اس کے تئیں رد عمل ظاہر کیا, اس جذبہ آزادی پر ہمیں فخر ہے.
1: ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے, موضوع تھا بھارت چھوڑو تحریک, راوی تھے ایس ایم زکی, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے آئی آئی ٹی دلی کے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو طلبا اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک نئے دور کی شروعات کر رہے ہیں. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے مجوزہ ایف سی آر اے بل پر ظاہر کیے گئے اعتراضات کو

مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کہا ہے۔ امریکی سینیٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور امریکہ کے شہر یوجین میں 20 سال تک کی عمر کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کے کھلاڑی آشیش یادو نے مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ سہ پہر 3 بجے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سہ پہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سر میں آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تو 3:30 ہم پیش کریں گے صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں ڈالی گلیریا اور ساتھیوں کے گائے پنجابی لوک گیت. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین, تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی سامعین آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے خود کفالت والے شعبے سامنے آ رہے ہیں جو وکست بھارت کی ایک مضبوط بنیاد بنیں گے. انہوں نے آئی آئی ٹی کے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں قومی مفاد کو مرکزی حیثیت دیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین کو ہلاک کیے جانے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا ہے. آج صبح ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک پرائیویٹ بس کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے. خراب موسم کی وجہ سے جموں سے بالتل کے لیے امرناتھ جی کی یاترا معطل کر دی گئی ہے. اور امریکہ میں 20 سال تک کی عمر کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں آشیش یادو نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مرکزی حیثیت دیں. انہوں نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ خود سے یہ پوچھیں کہ ان کی سرگرمیوں سے ملک کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. جناب مودی نے آئی آئی ٹی دلی کے 57 جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر نسل کو اپنے زمانے میں مخصوص چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. جناب مودی نے کہا ہے کہ اس ادارے سے گریجویٹ کرنے والے طلبہ نے جو کام کیے ہیں 30-35 برسوں میں ان کے اثرات وکست بھارت کے سفر پر نمایاں طور پر ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں نئے شعبے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں جہاں نوجوانوں کو نت نئے مواقع میسر ہوں گے. انہوں نے اس سلسلے میں سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرونز کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ بھارت ان سبھی شعبوں میں خود کفالت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے. جناب مودی نے کہا ہے کہ اس طرح کے شعبے وکست بھارت کی ایک مضبوط بنیاد بنیں گے. وزیر اعظم مودی نے مزید کہا ہے کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں مال تیار ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. جناب مودی نے طلبہ سے کہا ہے کہ انہیں تنخواہ، ملازمت یا شعبے کی بنیاد پر جہاں وہ کام کرتے ہیں دوسروں سے موازنہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ زندگی درجہ بندی کا نام نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد دوسروں سے مقابلہ کرنا ہے بلکہ یہ مقابلہ خود ہی سے کرنا ہے. جناب مودی نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ انہیں ہر دن گزشتہ کل سے زیادہ بہتر بننے کے لیے کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میڈیکل ٹیکنالوجی نظام میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. جناب مودی نے کہا ہے کہ اندرون ملک ضروری طبی سامان کی تیاری، درآمد پر انحصار کم کرنے، میڈیکل ڈیوائس پارک اور پیداوار سے وابستہ ترغیباتی اسکیموں جیسے اقدامات کے نتیجے میں ملک تیزی سے خود کفالت کی جانب رواں دواں ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت کی غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے کہا ہے. اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اگر پرامن مظاہرین کو نقصان پہنچتا ہے تو جواب دہی لازمی ہونی چاہیے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر اولکر ترک نے بے چینی کے دوران سبھی اموات کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے کہا. ان اموات میں مظاہرین اور حفاظتی عملے کے افراد دونوں ہی شامل ہیں. یہ آواز پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کرائے گئے انتخابات میں مبینہ بدعنوانیوں کے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران اٹھائی گئی ہے. خبروں کے مطابق مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی کی قیادت میں حالیہ مظاہروں کے دوران تقریباً 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے. یہ کمیٹی مقامی قانون ساز ادارے کے انتخابات میں 4 باہری افراد کے لیے ریزرو سیٹوں سے متعلق پاکستان کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. سلامتی کونسل کی 1948 کی 40 قرارداد کا تقاضا ہے کہ پاکستان اس علاقے سے اپنی فوجوں اور شہریوں کو واپس بلائے جو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस के साथ हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा चुराह असेंबली हलके में तीसा पुलिस स्टेशन हदूद में चैलेंज मोड़ के करीब बीरागढ़ में हुआ। हलाक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इमरजेंसी कार्रवाईयों से मुतालिक रियासती सेंटर के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 7:15 बजे के करीब पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक यह प्राइवेट बस बीरागढ़ से चंबा जा रही थी, जब यह चैलेंज मोड़ के करीब सड़क से नीचे उतर गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने गमजदा कुंबों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के महकमे के वजीर अमित शाह ने मुंबई के फोर्ट इलाके में कौमी शहरी इमदाद बाहिमी तरक्याती और माली कारपोरेशन NUCFDC के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कई दूसरे मुतल्लिका सर्विसेज की भी शुरुआत की। जम्मू कश्मीर में जम्मू से बालतल के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज के दिन मुअत्तल कर दी गई है। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मकामात पर सड़कों की हालत की वजह से यात्रा मुअत्तल की गई है। ताहम बालतल से पवित्र गुफा की जानिब यात्रा जारी रहेगी। सुबह से तकरीबन 2500 से ज्यादा अकीदतमंद मुकद्दस गुफा के दर्शन कर चुके हैं। जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उन्हें बालतल से जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने सरहद पार की दहशतगर्दी से मुतालिक साजिश में मुलव्विस 2 मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। ये दोनों मुलजिम भारत पाकिस्तान सरहद से IED आतशी हथियार और हेरोइन मुबैना तौर पर स्मगलिंग करने में मुलव्विस थे। हथियारों वगैरह का पंजाब और नई दिल्ली में मनसूबाबंद हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। ये

0: جرم کل موہالی میں قومی جانچ ایجنسی این آئی اے کی خصوصی عدالت میں دائر کی گئی۔ ملزمان کے نام شبھم کمار اور جسویر چودھری بتائے گئے ہیں۔ شبھم گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ جسویر فرار بتایا جاتا ہے۔ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کے حملوں میں کم سے کم 3 افراد مارے گئے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ آج صبح سویرے کیے گئے ان حملوں میں کیف کے مشرق میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور توکاچینکو نے بتایا کہ بیلسٹک میزائل حملوں میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی سربیا کی راجدھانی بلغراد پہنچ گئے ہیں جو اس ملک کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ زیلنسکی روس کے میزائل حملوں کے خلاف بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے اس طرح کے دورے کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے بندوقوں کے استعمال پر کنٹرول پانے کے لیے ایک نیا قانون لانے کا وعدہ کیا ہے۔ بینکاک کے نواح میں ایک 14 سالہ لڑکے کی طرف سے بندوق چلانے کے واقعے کے بعد انہوں نے اس طرح کا وعدہ کیا ہے۔ اس واقعے میں 8 افراد کی جانیں ضائع ہو گئیں اور 22 دوسرے زخمی ہو گئے۔ بھارت نے امریکہ کے یوجین میں جاری ایتھلیٹکس انڈر 20 چیمپئن شپ میں تیسرے روز آشیش یادو کے مردوں کے جیویلین تھرو میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے ساتھ تمغوں کا کھاتا کھولا۔ 19 سالہ کھلاڑی نے اپنی تیسری کوشش میں 74.09 میٹر کی اپنی بہترین تھرو کی اور دوسرے مقام پر رہے۔ آشیش ورلڈ ایتھلیٹکس انڈر 20 چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخی ہے۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرونز جیسے خود کفالت والے شعبے سامنے آ رہے ہیں جو وکست بھارت کی ایک مضبوط بنیاد بنیں گے۔ انہوں نے آئی آئی ٹی کے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں قومی مفاد کو مرکزی حیثیت دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین کو ہلاک کیے جانے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ آج صبح ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک پرائیویٹ بس کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ خراب موسم کی وجہ سے جموں سے بالتل کے لیے امرناتھ جی کی یاترا معطل کر دی گئی ہے۔ اور امریکہ میں 20 سال تک کی عمر کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں آشیش یادو نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شام میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر آگے خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: نمسکار۔ ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹس تے آکاشوانی دا اے امرتسر کیندر اے، تسی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس 3 دی پنجابی سیوا۔ شام دے 5 بجے نے، ہن ساڈی دوجی سبا شروع ہندی اے۔ سرا دی شروعات چ سب تو پہلا سنتے ہاں سرائیکی پروگرام چوک ماہی دی۔

0: اب ہوتی ہے تعمیر میرے خانہ دل کی، دیوار کی تکمیل میں معمار لگا ہے۔ دیوار کی تکمیل میں معمار لگا ہے۔ اور یہ شعر اور دیکھیں بطور خاص کے،
1: کیا کہنے ہیں،
0: جس راہ سے گزرا ہوں یہی دیکھ سکا ہوں،
1: جس راہ سے گزرا
0: جس راہ سے گزرا ہوں یہی دیکھ سکا ہوں، ناداں کو گرانے میں سمجھدار لگا ہے۔ ناداں کو گرانے میں سمجھدار لگا ہے۔ اور یہ شعر اور دیکھیں کہ بہتے ہوئے اس خون پہ کیا آہو بکا ہو، بہتے ہوئے اس خون پہ کیا آہو بکا ہو، اس شہر میں پتھر تو کئی بار لگا ہے۔ بہتے ہوئے اس خون پہ کیا آہو بکا ہو، اس شہر میں پتھر تو کئی بار لگا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ بازار میں ہر شے نہیں ملتی، یہ طے ہے کہ بازار میں ہر شے نہیں ملتی، کوشش میں بہرحال خریدار لگا ہے۔ کوشش میں بہرحال خریدار لگا ہے۔ اور ماں یہ مقطع پیش خدمت ہے کہ معلوم ہے، معلوم ہے گٹھری میں تیری کچھ نہیں دانش، یہ چور تیری گٹھری میں بیکار لگا ہے، یہ چور تیری گٹھری میں بیکار لگا ہے۔ اور یہ ایک اور غزل کا مطلع پیش خدمت ہے
1: جی،
0: کہ وہ لوگ اور ہیں جینے کے ڈھب بدلتے ہیں، وہ لوگ اور ہیں جینے کے ڈھب بدلتے ہیں، فقط لباس تو ہر روز سب بدلتے ہیں۔ فقط لباس تو ہر روز سب بدلتے ہیں۔
2: کیا کہیں،
0: اور نگاہ سب کی نہیں آسماں کے رنگوں پر، نگاہ سب کی نہیں آسماں کے رنگوں پر، کسی کسی کے لیے روز و شب بدلتے ہیں۔ نگاہ سب کی نہیں آسماں کے رنگوں پر،
2: کسی
0: کسی کے لیے روز و شب بدلتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ نگاہ پھیر بھی لیجئے تو کس طرف کیجئے، نگاہ پھیر بھی لیجئے
1: تو کس طرف
0: کیجئے، جب آنکھ بند ہو منظر بھی تب بدلتے ہیں۔ آنکھ بند ہو منظر بھی تب بدلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جو جانتے ہیں،
1: جو جانتے ہیں
0: کہ دیوانگی نہیں جاتی،
1: کیا کہنے،
0: جو جانتے ہیں کہ دیوانگی نہیں جاتی، سما بدلنے سے پہلے مطلب بدلتے ہیں۔ جو جانتے ہیں کہ دیوانگی نہیں جاتی، سما بدلنے سے پہلے مطلب بدلتے ہیں۔ اور یہ غزل کا مقطع ہے کہ ابھی ابھی میں ہی دنیا بدل گئی دانش، ابھی ابھی میں ہی دنیا بدل گئی دانش، یہ انتظار ہے دیکھیں وہ کب بدلتے ہیں۔ یہ انتظار ہے دیکھیں وہ کب بدلتے ہیں۔
1: بہت خوب
2: سامعین، یہ تسلیم دانش صاحب تھے جن کے آپ خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہماری فہرست میں ایک آخری نام جو بچا ہے وہ محترم سیف الدین سیف صاحب کا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔
3: سامعین آداب، اور میں غزل کا مطلع پڑھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ ریشہ ریشہ
1: ریشہ
3: پارا پارا خوب ہے، ریشہ ریشہ پارا پارا خوب ہے، راکھ کے اندر شرارا خوب ہے۔ ریشہ ریشہ پارا پارا خوب ہے، راکھ کے اندر شرارا خوب ہے، جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں، جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں، خواب میں اس کا نظارہ خوب ہے۔ جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں،
0: خواب میں اس کا نظارہ خوب ہے،
3: خواب میں اس کا نظارہ خوب ہے۔ اور ہجر کی دولت سے مالا مال ہوں، ہجر کی دولت سے مالا مال ہوں، عاشقی میں یہ قصارہ خوب ہے۔
0: کیا کہنے، واہ واہ
3: واہ۔ اور شعر بطور خاص کے، دوستوں کی دوستی تو درگزر،
1: دوستوں کی
3: دوستی تو درگزر، دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے۔
0: کیا کہنے،
3: دوستوں کی دوستی تو درگزر،
2: دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے،
3: دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کہ ظلم سہ کر میں رہا ظالم مگر، ظلم سہ کر میں رہا ظالم مگر، ظلم کر کے وہ بیچارہ خوب، ظلم سہ کر میں رہا ظالم مگر، ظلم کر کے وہ بیچارہ خوب ہے۔ اور یہ آخری شعر
1: جی،
3: کہ لشکر باطل سے لڑنے کے لیے، लश्करे बातिल से लड़ने

آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے خیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، جس کے تحت آج آپ سنیں گے طلعت عزیز کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور رات 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیلتھ ٹپس کے تحت صحت سے متعلق کچھ ضروری باتیں۔ رات 10 مارکیٹ منتر پروگرام نشر ہوگا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تحمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 خبریں بھرے صغیر سے نشر ہوں گی اور رات 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں۔ 11:45 پر پروگرام بزم موسیقی کے تحت آج آپ سنیں گے استاد ناصر احمد خان کی آواز میں راگ بہاگ میں خیال۔ رات 12 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت ضیا محی الدین خان ڈاگر کا سرسوتی وینا پر بجایا ہوا راگ چوکون اور راگ آہر۔ رات 12:30 پر آپ سنیں گے اخلاش پروگرام کے تحت فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے طلعت عزیز کی آواز میں حسن کاظمی، نئیس عالم اور بھیرو ارون کا لکھا ہوا کلام۔ اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فیڈش پر۔ شب کے 9:45 ہو چکے ہیں، آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔

آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے، لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسم میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمتا چالیہا کا مقابلہ چین کی کیوہان سے ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی کے 57ویں تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کس طرح ان کے کام سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضروریات پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے شعبوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خود کفالت کی سمت یہ مہم ایک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں بھارت کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، آئی آئی ٹی دلی کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرپرسن ہریش سالوے اور آئی آئی ٹی دلی کے ڈاکٹر پروفیسر رنگن بینرجی بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے آئی آئی ٹی دلی میں اعلی کارکردگی والے کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا افتتاح بھی کیا۔ عمر داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج ممبئی میں سہکار نو کرانتی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹل لین دین کے فراڈ کے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بینکاری سیفٹی کو یقینی بنانے کی خاطر اور زیادہ مضبوط فورنسک مدد پر زور دیا۔ انہوں نے سائبر جرائم اور مالی امور سے متعلق جرائم سے نمٹنے کے لیے نیشنل فورنسک سائنس یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ نے ایک سیکورٹی آپریشن سینٹرز کا بھی آغاز کیا جو شہری علاقوں کے امداد باہمی بینکوں کے لیے دن رات سائبر نگرانی اور سیکورٹی فراہم کرے گا۔ حکومت نے آج اہم صنعتکاروں اور ایکو نظام تیار کرنے والوں کے ساتھ سلسلے وار کلیدی مفاہمت ناموں کا اعلان کیا، جن میں کیش فری پیمنٹس، ڈارون ڈائنمکس، وینچر انڈیا، کارز 24 اور اسٹارٹ اپ انڈیا کاؤنسل شامل ہیں۔ ان مفاہمت ناموں پر تجارت اور صنعت کے صنعت و داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے نے دستخط کیے ہیں۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ کیش فری پیمنٹس کے ساتھ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کا مقصد اسٹارٹ اپس کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے۔ ڈارون ڈائنمکس کے ساتھ دستخط کیا گیا مفاہمت نامہ انٹرپرینیورشپ کی ترقی اور اسٹارٹ اپس ایکو نظام کو مضبوط کرے گا۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ اس شراکت داری کا مقصد ٹیئر 2، ٹیئر 3 اور دیہی خطوں میں چھوٹے کاروباروں کو فروغ دے کر اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کو وسعت دینا ہے۔ سرکار نے وضاحت کی ہے کہ صارفین کے لیے یو پی آئی اور ایک شخص سے دوسرے شخص کے درمیان لین دین پر کوئی چارج نہیں لگے گا۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صارفین کو یو پی آئی کے ذریعے رقم کی ادائیگی کرتے وقت لین دین پر کسی طرح کے چارج کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی بیشتر کاروباری لین دین پر بھی کوئی چارج عائد نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR

0: جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کا اطلاق ایک مخصوص حد کے اوپر محدود کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی شرح ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ ادائیگی اور تصفیہ کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد یو پی آئی کے طویل مدت تک پائیدار رہنے، تکنیکی پیش رفت اور ابھرتے ہوئے خطرات کے تناظر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اپنے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ملک میں نصب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجاگر کیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں گزشتہ 12 برس میں 400% کا اضافہ ہوا ہے۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ملک میں خواتین ریزرویشن بل پر فوری طور سے عمل درآمد کے لیے شرومنی اکالی دل کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رجیجو نے کہا کہ سبھی کو ایک منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کے ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مل کر آگے آنا چاہیے جس میں برابر کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہو۔ شرومنی اکالی دل نے چنڈی گڑھ میں اپنے سرکردہ رہنماؤں کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا تھا۔ شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا ہے کہ پارٹی نے ایک ایسی منصفانہ اور مساویانہ حد بندی کی بھی مانگ کی ہے جس میں سبھی ریاستوں کے لیے برابر کی نمائندگی ہو۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے زور دے کر کہا ہے کہ شہریوں سے یہ امید رکھنے کی بجائے کہ وہ نظام انصاف کی جانب قدم بڑھائیں گے، انصاف خود شہریوں تک پہنچنا چاہیے۔ وہ آج اندور میں قانونی خدمات سے متعلق قومی اتھارٹی کی مغربی زون کی علاقائی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب سوریہ کانت نے کہا کہ انصاف تک بامقصد رسائی کا تقاضا ہے کہ قانونی ادارے ان لوگوں تک پہنچیں جو اسے رجوع کرنے سے قاصر ہیں۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانہ سونوال نے کہا ہے کہ بھارت کی بحری ترقی کے سفر میں ملاحوں کا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کو دہرایا کہ ہر ملاح محفوظ رہے، اس کا خیال رکھا جائے اور مدد کی جائے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سفارتکاری کے تئیں اپنے ملک کے عہد کا اعادہ کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جناب پزشکیان نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک انٹرویو میں امریکہ کے ساتھ بات چیت اور ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کے سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے جس کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ مذکورہ سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہے گا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے عہد کی تکمیل میں ناکام رہتا ہے تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایران پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتر پردیش، بہار، راجستھان، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آج دہلی کے حصوں میں شدید بارش ہوئی۔ آئی ایم ڈی نے کل صبح قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر مطلع ابرآلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسام میں کل کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمیتا چالیہا کا مقابلہ چین کی کیوہان سے ہوگا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر امت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں اور ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ڈاکٹر راہل کھرے کی زبانی۔
1: ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جیسے آج ہم بات کریں گے آسٹیوپوروسس یا آرتھرائٹس، تو اگر ہم عام الفاظ میں جاننا چاہیں تو یہ بیماری اصل میں کیا ہے؟
2: جیسے آسٹیوپوروسس ہے، آسٹیوپوروسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا۔
1: جی،
2: اب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں عام طور سے جب بچپن سے لے کے 20 سے 25 عمر کی عمر تک ہڈیاں ہماری مضبوط ہوتی رہتی ہیں، اس کے بعد 25 سال کی عمر کے بعد دھیرے دھیرے اوور پیریڈ آف ایئرز کچھ سالوں میں دھیرے دھیرے ہڈیاں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔
1: جی،
2: اور جو دو مکھیہ کارن ہیں وہ ہیں مہیلاؤں میں پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپوروسس، جب مہیلاؤں کا 40-45-50 سال کی عمر میں جب ان کے پیریڈ آنے بند ہو جاتے ہیں تو اس دوران یا اس کے بعد ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ وہ ایک دم سے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن کیونکہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے اس مہیلا کو کہ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد ان کو کمر کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا ہی چوٹ لگنے پہ ہڈیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔
1: اچھا،
2: اور دوسری طریقے کی جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں، وہ مہیلاؤں میں بھی ہوتی ہیں اور جینٹس میں بھی ہوتی ہیں، جو کہ 60-70 سال کی عمر کے بعد عمر کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔
1: تو یہ تو دو خاص آپ نے ریزن بتائے
2: کہ
1: خواتین میں جب ہوں گی، جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچتی ہیں اور مینوپاز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسرے آپ نے بتایا کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے عمر۔
2: جی ہاں،
1: تو ڈاکٹر صاحب کیا کوئی اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟
2: جی ہاں،
1: وقت سے پہلے یہ بیماری آنے لگے؟
2: بالکل ہو سکتی ہے، جیسے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ایک سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے ہڈیاں بھی کمزور ہو جانا۔ جیسے کہ میں اگزامپل دیتا ہوں روماٹوئڈ آرتھرائٹس کی، وہ ایک پرکار کی گٹھیا ہوتی ہے جس میں کہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کچھ دوائیاں ہیں جن کو کھانے سے، جیسے اسٹیرائڈ آج کل کافی استعمال ہوا کووڈ کے ٹائم پہ بھی، اور کئی بیماریوں میں دینا پڑتا ہے، جن کو ایسٹھما ہے ان کو دینا پڑتا ہے، جن کو اسکن کی پرابلمس ہوتی ہے ان کو دینا پڑتا ہے، جن کو الرجیز ہو جاتی ہیں ان کو دینا پڑتا ہے۔ تو جن بیماریوں میں لمبے سمے تک اس پرکار کی دوائیاں دی جائیں، جیسے اسٹیرائڈز ہیں، یا جن کو دورے آتے ہیں ان کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں، تو دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ہڈیاں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ تو ایسے کئی کارن اور بھی ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے یا دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس نارمل 40s یا 70s کی عمر سے پہلے بھی۔
1: ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے ابھی آپ دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ برابر مقدار میں ہمارے کھانے کے ذریعے ہماری باڈی میں جانا چاہیے، کیا یہ آپ صرف ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں جو 40 سال کے ہو چکے، یا یہ ہر عمر کے لیے ضروری ہے؟
2: ہر عمر کے لیے ضروری ہے۔ بچوں میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ریکٹس بولتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں میں ہی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ صحیح ماترا میں ان کو وائٹامن ڈی نہ ملے، یا جو بچے دودھ نہیں پیتے ہیں بچپن میں، دودھ نہیں دیا جاتا ہے ان کو یا نہیں پیتے ہیں، یا جن کو الرجی ہے، کئی بچوں کو لیکٹوز انٹالرنس ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں پھر کیا ہوتا ہے، وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے پورے شریر میں اوپر سے نیچے تک بچوں میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتے ہیں، جو کہ اگر پیرنٹس تھوڑا سا دھیان رکھیں، اگر ان کی نظر میں ایسا پڑے کہ بچے کو ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو ان کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ایک بار ان کے گھٹنے ٹیڑھے ہو گئے یا کوئی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئیں تو پھر آگے جا کے صرف آپریشن سے ہی سیدھی ہو پائیں گی وہ۔
1: اچھا، کم عمر میں اور بھی طریقے سے کی جا سکتی ہیں؟
2: بالکل۔
1: اچھا، جیسے آپ نے بچوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کو چھوٹی عمر سے ہی دینا ضروری ہے، اکثر ہم بچوں کی کمپلین سنتے ہیں، وہ اسکول سے آتے ہیں یا تھوڑی دیر کھیل کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہے، اکثر مائیں یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہیں کہ کھیل کر آئے ہیں، دوڑ بھاگ کی ہے، اس وجہ سے ٹانگوں میں درد ہے، لیکن اگر یہ درد ہر دن کی کمپلین ہے تو ایسے میں کیا کیا جائے؟
2: پیروں میں درد تو کافی بچے بتاتے ہیں، ایک کارن وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر جو گروئنگ ایج ہے، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، فلم جب جب پھول کھلے سے، جس کے موسیقار تھے لکشمی کانت پیارلال اور نغمہ نگار تھے آئین بخشی. سننا چاہ رہا تھا مغل ویدھا سے علی محسن پٹیل مجاہد پٹیل نے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش گمن فلم سے، جس کو سننا چاہا ہے پون گوڑ، تنوپوری گوڑ اور سدھا شیش گوڑ نے کاسگن سے، اور پرکاش رام بھاڑے، بھارتی رام بھاڑے اور ویشنوی ہرشل رام بھاڑے ناگپور سے سننا چاہتے ہیں. تلک رانا، صابر رانا ساگر سے سننا چاہتے ہیں، اور عزیز متین اور شیخ چند فاروق سننا چاہتے ہیں تلنگانہ سے. پرینکا کماری شرما، بندنا کماری شرما، رینوکا شرما نیپال سے سننے کے خواہش مند ہیں. درگا پرساد سینی، انیتا سینی اور گورو سینی کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند ہیں. راجیش ورما، روپن منجو ورما اور نشانت ورما کینٹ سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں. نند کشور گھٹے، انجلی کاروا اور بالا صاحب کاروا مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں. دیپیش ورما، پونم ورما اور جیوتی چھتیس گڑھ سے اور سننے کے خواہش مند ہیں. سدھارتھ گوندانے، ارچنا گوندانے اور ہیرامن شندے مہاراشٹر سے.

ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار شکیل بدایونی کا لکھا ہوا یہ نغمہ 20 سال بعد فلم سے ہیمنت کمار کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی ہیمنت کمار نے۔ ہمارے اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں میرا سایہ فلم سے، جس کو سنا چاہا جون دیکسترو، روزی دیکسترو، ویز دیکسترو نے سہارنپور سے، اور سننا چاہتے ہیں بکانی خود جھا جھالاواڑ راجستھان سے راجیش کمار مہارا، اور منموہن رجوت، مدھر رجوت، راشی رکشت شاہجہاں پور مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں، تیجس کلے، سنتوش کلے اور لوکیش کلے مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں، امران سنگھ، انمول سنگھ، شب سنگھ کارلی سے سننے کے خواہش مند ہے، یوتمال سے انل اوشا براندے، انوشری دھنشری براندے سننے کے خواہش مند ہیں، سننا چاہتے ہیں ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما اور رال کمار شرما نیپال سے، مسلمان صدیقی، منور حسین انصاری اور علیم صدیقی سننا چاہتے ہیں گنجڑوارا سے، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، معراج جہاں نکسر ہریدوار سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کی خواہش مند انتظار انجم، عالمارا، جعفر گنج، جہاں آباد، بہار سے، اور راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، ملوٹ، پنجاب سے سننا چاہتے ہیں، اور ریحان محمد، عمر فاضل اور محمد فراز شیخ باندرا سے سننے کے خواہش مند ہیں، مراج الدین اور نجم الدین کشمیر سے سننے کے خواہش مند ہیں، راہل بنسوڑ، میرا بنسوڑ سننا چاہتے ہیں لمبنی نگر سے، اور

سن رہے تھے پروگرام بس میں موسیقی کے تحت استاد نثار احمد خان کی آواز میں راگ بہاگ. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں. یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے عالمی خبریں سنیے. بریکس ملکوں کے محکمہ ثقافت کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ میں منظور کیے گئے بھوپال اعلانیے میں ممبر ملکوں کے درمیان ثقافتی اشتراک کو مستقبل بنانے پر زور دیا گیا. امریکہ نے نئی ملازمت تلاش کرنے کے لیے غیر ملکی کارکنوں کے لیے دستیاب 60 دن کی مہلت ختم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا ہے. ایران کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد مند ہے لیکن دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا. تاشقند نے ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے تموچی میتائی نے سونے کے تمغے سمیت 3 تمغے جیتے جبکہ گرو نائیڈو سینا پتی کو چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ ملا. اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹر ٹورنامنٹ کے خواتین سنگل کے فائنل میں اشمیتا شریحا کا مقابلہ چین کی قیوحان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. بریکس ملکوں کے محکمہ

وزیروں کی 11ویں میٹنگ میں منظور کیے گئے بھوپال اعلانیے میں ممبر ملکوں کے درمیان ثقافتی اشتراک کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا ہے. بھارت کی صدارت میں ہونے والی برکس کی اس میٹنگ میں 14 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس میں برکس کے 10 ممبر ممالک اور 4 ساجیدار ملک شامل ہیں. مندوبین نے ثقافتی تخلیقی صنعتوں کے فروغ کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر بجندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ بھوپال شہر نے ثقافتی اشتراک کے لیے ایک عملی اور دور اندیشی پر مبنی فریم ورک فراہم کیا ہے. امریکہ نے نئی ملازمت تلاش کرنے کے لیے غیر ملکی کارکنوں کے لیے دستیاب 60 دن کی مہلت ختم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا ہے. اس اقدام سے غیر ملکی کارکنوں کو امریکہ سے باہر نکلنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے. امریکہ کے محکمہ داخلہ کی تجویز سردست انتظامی اور بجٹ سے متعلق وفاقی دفتر کے زیر غور ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے. کل انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT دلی کے 57ویں تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کس طرح ان کے کام سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضروریات پر توجہ دی جا سکتی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں نئے شعبے ابھر رہے ہیں اور نوجوانوں کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. جناب مودی نے سیمی کنڈکٹر، خلا، ڈرون جیسے شعبوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ خود کفالت کی سمت مہم ایک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں بھارت کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ پر پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے. ادھر تعلیم کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی، IIT دلی کے بورڈ آف گورنرس کے چیئرپرسن ہریش سالوے اور IIT دلی کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بینرجی بھی اس تقریب میں موجود تھے. اس موقع پر وزیر اعظم نے IIT دلی میں اعلیٰ کارکردگی والے کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیا کا افتتاح بھی کیا. بھارت نے اپنے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے سلسلے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. ملک میں نصب شدہ غیر روایتی اہم پر مبنی بجلی کی صلاحیت 300 گیگاواٹ سے تجاوز کر گئی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر نئی اور قابل تردید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے اجاگر کیا کہ بھارت کی قابل تردید توانائی کی صلاحیت میں گزشتہ 12 برس میں 400% کا اضافہ ہوا ہے. وزیر موصوف نے کہا غیر روایتی ایندھن پر مبنی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت کے 300 گیگاواٹ کے سنگ میل سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کی منتقلی مقرر کردہ عالمی اہداف کے مطابق جاری ہے. جناب جوشی نے اجاگر کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت ایک صاف ستھرے ماحول کے لیے سازگار اور زیادہ پائیدار مستقبل تشکیل دے رہی ہے. حکومت نے آج اہم صنعت کاروں، ایکو نظام تیار کرنے والوں کے ساتھ سلسلے وار قریبی مفاہمت ناموں کا اعلان کیا، جن میں کیش فری PMS، ڈاروین ڈائنمکس، ولچر انڈیا، کاسٹ 24 اور اسٹارٹ اپ انڈیا کونسل شامل ہیں. ان مفاہمت ناموں پر تجارت اور صنعت کے صنعت و داخلی تجارت کے فروغ کے محکمہ نے دستخط کیے. کامرس صنعت کی وزارت نے مطلع کیا کہ کیش فری پیمنٹس کے ساتھ دستخط کیے گئے مفاہمت نامے کا مقصد اسٹارٹ اپس کے لیے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا ہے. ڈاروین ڈائنمکس کے ساتھ دستخط کیے گئے مفاہمت نامہ انٹرپرینرشپ کی ترقی اور اسٹارٹ اپس ایکو نظام کو مضبوط کرے گا. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے سفارتکاری کے تحت اپنے ملک کے عہد کا اعادہ کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. جناب پزیشکیان نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک انٹرویو میں امریکہ کے ساتھ بات چیت اور ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کے سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے جس کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ مذکورہ سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہے گا. ایران کے صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے عہد کی تکمیل میں ناکام رہتا ہے تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایران پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. مذکورہ مفاہمت نامے پر اس سال جون میں دستخط کیے گئے تھے.

ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ فلم سے، یہ نغمہ شمشاد بیگم کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے نوشاد اور نغمہ نگار تھے نقشب جارجوی۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں۔

سامعین ابھی آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام آخری شب کے تحت فلمی نغمے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ برکس ملکوں کے محکمہ ثقافت کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ میں منظور کیے گئے بھوپال اعلانیہ میں ممبر ملکوں کے درمیان ثقافتی اشتراک کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ امریکہ نے نئی ملازمت تلاش کرنے کے لیے غیر ملکی کارکنوں کے لیے دستیاب 60 دن کی مہلت ختم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک سفارتکاری کا صحیح عہد بند ہے لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ تاشکند میں ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے توچی میتائی نے سونے کے تمغوں سمیت 3 تمغے جیتے جبکہ گرو نائیڈو سینا پتی کو چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ ملا۔ اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹر ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمیتا چھریہا کا مقابلہ چین کی کیو ہان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں کے محکمہ ثقافت کے وزیروں کی 11ویں میٹنگ میں منظور کی گئے بھوپال اعلانیہ میں ممبر ملکوں کے درمیان ثقافتی اشتراک کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت کی صدارت میں ہونے والی برکس کی اس میٹنگ میں 14 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ان میں برکس کے 10 ممبر ممالک اور 4 ساجھے دار ملک شامل ہیں۔ مندوبین نے ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں کے فروغ کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے پر توجہ بھی مرکوز کی گئی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ بھوپال شہر نے ثقافتی اشتراک کے لیے ایک اولی اور دور

0: ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اطلاع کے مخصوص حد کے اوپر کاروباری لین دین پر ہی ہوگا اور یہ بہت معمولی ہوگا. وزارت نے کہا کہ ادائیگی اور تصفیہ کے نظام سے متعلق ایکٹ میں ترمیم ایک ایسا بندوبست ہے جس کا مقصد یو بی آئی کے طویل مدت تک پائیدار رہنے, تکنیکی پیش رفت اور بڑھتے ہوئے خطرات کے تناظر میں استحکام کو یقینی بنانا ہے. بندرگاہوں جہاز رانی آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربراہ سونوال نے کہا کہ بھارت کے بحری ترقی کے سفر میں ملاحوں کا اہم رول رہا ہے. انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کہ سرکار کے عہد کو دہرائے کر ملاح محفوظ رہے, اس کا خیال رکھا جائے اور مدد کی جائے. جہاز سونوال کل ممبئی میں ملاحوں کے سیکورٹی تحفظ بہبود کے موضوع پر قومی مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ملاحوں کے تعلق سے دنیا کے ایک سرکردہ ملک کے طور پر ابھرا ہے. اس موقع پر ایک جامع ڈیجیٹل بحری گورننس پلیٹ فارم ای سمندر کا آغاز بھی کیا گیا. ازبکستان کے تاشقند میں ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں کل بھارتی ویٹ لفٹروں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ جاری رکھا. مردوں کے جونیئر 60 کلو گرام زمرے میں ایک سونے کا اور ایک چاندی کا تمغہ جیتا. توچی میتال نے کل 3 تمغے جیتے جن میں مجموعی زمرے میں سونے کا, اسنیچ میں کانسے کا اور کلین جرک میں چاندی کا تمغہ شامل ہے. انہوں نے کل 266 کلو گرام وزن اٹھایا. آسان میں آج کوریا ماسٹر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمیتا چلیا کا مقابلہ چین کی کیو ہین سے ہوگا. اشمیتا کل سیمی فائنل میں اپنے ہمتن رکشیتا راج رام کو 21-13, 16-21 اور 21-13 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں. خاص خبریں اس بلٹن کی. ایک بار پھر برکس ملکوں کے محکمہ ثقافت کے وزیروں کی 11th میٹنگ میں منظور کی گئے بھوپال ایوینیو میں ممبر ملکوں کے درمیان ثقافتی اشتراک کو مستحکم بنانے پر زور دیا گیا ہے. امریکہ نے نئی ملازمت تلاش کرنے کے لیے غیر ملکی کارکنوں کے لیے دستیاب 60 دن کی مہلت ختم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا ہے. ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری تئیں عہد بند ہے لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا. تاشقند میں ایشیا جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے توچی متائی نے سونے کے تمغے سمیت 3 تمغے جیتے, جبکہ گرو نائیڈو سیناپتی کو چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ ملا. آکاشوانی سے خبروں کے بلٹن اب ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کئی بجے چاہتا ہے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. جے ہند.